0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағаян! Концертіміз жақсы өтіп десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба ағаян? Ендеше көрейік.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казахстан. Димас Димашку Дейберген.
2: Димаш, please welcome to MASH.
3: Елен, ертең тағы шаңа шаңа.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

өзен де ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда,

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп тұрсыздар. Ағай, шыма көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер. Жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай

Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік.
1: Астанда!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой, ағайын. Ендеше көрейік.
1: Асан!